0860-8875942 risimu ra kona kanthi vaviwa ku kuma ri fikela kahle fanele kuya mile ka right teka mixi ri kahle la 106 mile ka radio e bra ni xa bra kona tirini kwala ho bra mina la didiri ne mara xinja hi xirhambu kwala didiri ne bra mina Ashantra Hey, bro.